алыдыр. Расим өзден өрен Эрдем Боязыт ва Мехмет Акиф Инан белән бергәлектә асос салынган ушбу журнал муайян танафуслар белән 1984 елның декабрыга кадәр чап ителде. Пакетл 1972 елда ташкил кылынган әдәбият журналы нәшрияты исә җәме 45 та китапны дөньяга танытты. Улардан 18 тасы язучының үз каламыга мансуб. Иде. Бу журнал шунчаки бір нашыр органы емас, бәлке яш ижадкарлар етішіп чыққан хақиқи бір мактаб ва ижади дәргохке айланды. Оша давырда Нури Пактил атрофыда бірләшкен яшлар бүгінгі кунда түрк әдәбиятының ең көзге көрінген ва таныклы язучылары хисапланады. Пактилнің ілк китабы ғарбке қылген саяхатлар қоя қылучы ғарб битиклари асари эди. Кейинчалик унинг Садоқат трилогиясы, Илова ёзувчининг эслатмалари, Қалам қалъаси ва Классик ҳолат каби очерклари, Умид, Қўрқув каби пьесалари, Сукунат, Ахт минораси ҳамда Оналар ва Қуддуслар каби шири китоблари нашр этилди. Унинг Умид номли пьесаси 2015 йилда Туркия давлат театрлари томонидан сахнага қўйилди. Нури Пакитилни ўз замондошларидан ажратиб турадиган жиҳат шундаки, сер маҳсуллиги эмас, балки турк тилига бўлган юксак эътибори ва талабчанлиги эди. У одаттагидан фарқли ўлароқ қатъий ва соф турк тилида қисқа ҳамда таъсирчан жумлалар тузди. Тыныш белгиларини, ҳатто ҳарфларнинг катталик-кичиклигини ҳам ўз услубининг бир қисмига айлантирди. Диний тушунчаларни ҳам соф туркча сўзлар билан ифодалашга ҳаракат қилди. Шу сабабли унинг жумлаларини остига имзо чекилмаган бўлса ҳам дарроқ таниш мумкин эди. Турк нашрига олиб кирган мана шу ўзига хос услуби уни адабиётнинг энг буюк намояндалари қаторига қўйиш учун етарлидир. Нури Пактил назариясида махаллилик ва миллийлик ғоясы турады. У ғарблашиш, тақлидчилик ва империализмни кескин танқид қилди, ҳамда айнан шу тупроқларга хос бўлган мустақил тафаккур ва санъатни яратиш мумкинлигини ҳимоя қилди. Меҳнат, адолат, мулкчилик ва истило каби тушунчаларни эътиқод призмаси орқали қайта таҳлил қилди. У санъатни шунчаки гўзаллик эмас, балки кураш ва ҳаракат қуроли, адабиётни эса ҳар қандай зулмга қарши қаршилик кўрсатиш услуби деб билди. Ўзликдан узоқлашишни даврнинг энг оғир касаллиги деб ҳисоблаб, унинг чорасини ўз сивилизатсиямиз ва маданий илдизларимизга қайтишда кўрди. Ўзини зулмга қарши чиқувчи инқилобчи ёзувчи деб таърифлаган Пактил bu qat'iy pozitsiyasining manbaini doimo o'z e'tiqodi bilan bog'ladi. U yoshlarga alohida e'tibor qaratdi. Huzuriga kelgan har bir yosh qalamkashlar bilan xat yozishib turdi. Ularga tinimsiz o'qishni, fikrlashni va har qanday sharoitda ham mag'rur bo'lishni nasihat qildi. Нури Пактилнинг энг катта ва машҳур даъвоси Қуддус эди. У Қуддусни ўз шеърлари, кундаликлари ва нутқларининг ўзгармас мавзусига айлантирди. Қалбининг ярми Макка, қолган ярми Мадина эканлигини, бунинг устини эса гўё бир парда сингари Қуддус қоплаб турганлигини айтарди. 81 ёшида Қуддусга бориб, Масжиди Ақсода жума намозини адо этиши унинг сўзи билан амали ўртасида ҳеч қандай фарқ йўқлигининг амалий исботи бўлди. Нури Пактил 2013 йилда Туркия маданият ва туризм вазирлигининг маданият ва санъат олий мукофотига, 2014 йилда эса Наҷиб Фозил номидаги эҳтиром мукофотига лойиқ деб топилди. У 2019 йил 18 октябрда Анкарада 85 ёшида вафот этди. Aynan o'sha yili adabiyot yo'nalishida prezidentlik madaniyat va san'at oliy mukofoti bilan taqdirlandi. Biroq ushbu mukofotni shaxsan qabul qilib olishga umri yetmadi. Bugun yozuvchidan meros bo'lib turk tilining eng sara matnlaridan tarkib topgan ulkan kulliyot, u yetishtirgan shogirdlar hamda Qahramonmarashdan Quddusgacha cho'zilgan yuksak ma'naviy ong qoldi. Yetti go'zal insonning to'ng'ich farzandi
Turk adabiyotining so'z ustasi Nuriy Pakdilni tanish ushbu millatning so'nggi yarim asrlik tafakkurini anglash demakdir. U o'z burchini ortig'i bilan bajardi. Endi bizning vazifamiz o'sha kitoblarni javonlardan olib